dɔɔ sɔhwɛ yɛ hu ma yɛn ka ɔyɛ na wɔ mu yase bi asedɛnti ne osi wa dɛnta nhyila na dɔɔ sɔ ɔsoso gu mɔdoma mu hu ma mɔfa fa yɛ pinko wɔ akyi fa wɔnsa ne yɛ.